0: me kanyeme ni me kaname.
1: Amen.
0: Menasi me menasi so ni maso na maso. Hey ba ma wo. Hey ba ma wo. Hey ba ma wo tedi apo kwa mi asasi apia.
1: Ya.
0: Che nae bo so komisan.
1: Ya.
0: Nae. Nae.
1: Ya.
0: Nae. Nae.
1: Ya.
0: Vera.
1: Ya.
0: Chiche.
1: Ya.
0: Bibiki.
1: Ya.
0: Amala bla mi aro.
1: Ya.
0: Ah ke kleo.
1: Ya.
0: Odo.
1: Ya.
0: Oki amugio.
1: Ya.
0: Obeto tro.
1: Ya.
0: Amenfo amenfo.
1: Ya.
0: Amena wo amena.
1: Ya.
0: Eh toto eko seka seka metu metu ale refresh ya.
1: Ya.
0: Agba o ye ni o.
1: Ya.
0: O sa choku o sa nyanyla.
1: Ya.
0: Obo ti kwa si o.
1: Ya.
0: Akle de o.
1: Ya.
0: De do leta.
1: Ya.
0: Tete kripo.
1: Ya.
0: La wete la wete mamla to mamla a fi o kropo.
1: Ya.
0: Obi ya kesi e.
1: Ya.
0: Ya o cho ni si ajo ni mle akun he.
1: Ya.
0: Ni wo yi aba funde ba ni na wo gbo.
1: Ya.
0: Ta ta cho bi ara.
1: Ya.
0: Ni cho ara.
1: Ya.
0: Ni ta ko dura pa gbe yin.
1: Ya.
0: Bi o ya gbu ni ma ta ke.
1: Ya.
0: E cho a fo cho ma si do ka break ma ba ku ma wo.
1: Ya.
0: E pa to a bi pa to a bi cho ni.
1: Ya.
0: Ni cha ni je je tu tu tu apla.
1: Ya.
0: Ya gbe adansura.
1: Ya.
0: Ya je adansura.
1: Ya
0: mola ma e.
1: Ya.
0: Pe ko ko ji bi ke mi na fu fosa.
1: Ya.
0: Mi le ni ya kulu bi abo ni ma ka ni je blue blue.
1: Ya.
0: Ni cha ni ko kon chile.
1: Ya.
0: O so bla.
1: Ya.
0: O pre ti aman fu.
1: Ya.
0: E sa ki mo ko to fi so sa da o mo ye tete ye tete ye.
1: Ya.
0: A bi ni abla.
1: Ya.
0: E na ko le abo yo.
1: Ya.
0: O se mo ka ka to.
1: Ya.
0: Ya ni e ni ate.
1: Ya.
0: A ho yo bobo yo.
1: Ya.
0: A ho wa je bo do ba jo. Ni no pe na ye mu.
1: Ya.
0: Twa ma ni aba.
1: Ya.
2: 2026. 50 años al aire.